0: ya ko bandikui pona nini ko elela biloko ya mokilo mama mamongo baloba e ikoke lo kendo mama
1: ikoke ikoke lo kendo
0: baswahili baloba u chopole mama
1: ole ole
0: bakongo baloba e yaku yaku